Perancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngerua plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngelot Kejayaan Bersama Yong Rangkuman Kompetensi Digital Ko Kesejahteraan Setiap Murid Anu Tekeloo Untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio emosi ko fizikal anu alam.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu, Sabah muat persediaan awal siodok fenomena Super El Nino. Projek tebatan liud pemeliharaan muara sungai ngetasan liud kilat tak tawau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy oleh Diam Abar Sabah VFM. Sabah perlu muat persediaan awal untuk siodok kemungkinan fenomena Super El Nino. Anupan pengen potensi muan bagas oyo diom sektor pertanian, kopan keterjaminan kakanan lat. Timbalan Menteri Pertanian Kepan Keterjaminan Kakanan Datuk Chan Fung Hin Mara, Sabah antara lat anu ni jangka nerimo bagas anu lagi langa sekironi fenomena cuaca tu berlaku. Untuk ngurangan risiko terhadap bekalan kakanan, Perintah Persekutuan Bertiru ngendak bandar-bandar dangai-dangai pikat mitigasi terposok no muan galakan penggunaan benih tanaman anu lebih tahan kemarau kepan perubahan iklim.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian. Dan kerajaan pusat, kalau untuk isu yang Super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Datuk Chan negas kesiapsiagaan siodop ko fenomena epan perlu kerjasama daras antara kerajaan persekutuan ko panlat. Pelaksanaan lingau projek tebatan liud suang tawa fasa di Kopi ko pan pemeliharaan muara sungai Kinabutan Kecil turut sifat sebagai penyelesaian bok-bok diom nelasai isu liud kilat tak tawau. Adunapas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara, Perintah Bertiru sedang berusaha untuk nediuan peruntukan dia menjadi bana-bana kedua-dua projek tebiak.
2: Kita minta bahawa rancangan tebatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan muara sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya dia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Datuk Nizam Mara, taburan orang luar biasa lekat kedemburian tu ngebuktian keperluan desak untuk melingau projek mitigasi tebiak. Sementara jumlah penduduk anu teraja jas liud kilat anu betenagu tak pusat pembinaan sementara kompleks sukan Tawau Ngabut 4 kemuap sini. Menik tak 362 orang penduduk anupan mekebiak, datus dua buah keluarga. Semimun mangso ngeruo penduduk lekai kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Autentik pan kampung Kinabutan Tiku, Batu 6. Seikor 67 titik siam pedatus pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor bau pengangkutan lat. Pengangkutan darat. Epan mekebiak syarikat persendirian anu makai jeep kopan pickup anu truk rekod tas Sabah, Sarawak, kopan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri kopan Kosara Hidup Datu Armizan Muhammad Ali Mara dekat nimponan pendaftaran bea menduka tak terlalu Julai seiko 15,300 wampu buat syarikat mekebiak 25,700 wampu dikau kereta anu berdaftar tak seluruh melat.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Datuk Armizan marak begir tak maidan pemetekuan kad fleet SKDS tak kompleks sukan sandakan. Nutan sektor bau tupan setiap kereta perniagaan mikro kopan diki anu layak akan nerima kota subsidi diesel seikor 300 liter dembuan. Sementara Kerajaan Persekutuan Kopan Kerajaan Lat Sabah nubu jawatan kuasa khas untuk menyelaras isu berbangkit Kopan Sadangan menambah alapan pelaksanaan subsidi diesel. Datuk Armizan Muhammad Ali Mara, jawatan kuasa anu betul pengurusi oleh Situ Saha Perintah Lat Sabah tu akan muan maklumat Kopan secara tarus tak Kementerian Kewangan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada Siasat Kerajaan Negeri supaya Siasat Kerajaan Negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syur daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali, Pikat Tupan Setutan Maklum Bos Wakil Rakyat Tersendakan Anupan Muan Sadangan, syarat tabangan subsidi individu teruak seragam.
4: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengki.

Jalur Gemilang Ngeka Sakaral Panji, sebalikna Mandaan Lua Atai Sinubari Maka Marwata, selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, Hogot Mardeah.

ai alta intelek. Alta intelek atau alta intelektual ialah sebutan yang dipakai untuk rujukan 7 magkaginisan Guinness ciptaan ia taga hak eksklusif butingga ia nia temaktub mariam undang-undang pasal palkala ina ani. Mario undang-undang alta intelek arapuna kolek hadiah hak eksklusif untuk rakarangai alta abstrak atau inda lupa atau ambala nampal ciptaan sigam. Alta intelek hak eksklusif.

0: Kan sen ralun dom am salam Malaysia Madani. Reno ringo homiu nahun pemahunan pasukuanku yar dirin. Pahulu aho rakasi bonsoi. Sabah kasip amalair ahili rakinabalo support El Nino. Projek pengampong ratu penapulian rapahalungan nusungoi akalap naling gapur rakinabalo tu ampulali ratawau. Pembala na pasir projek pengampong ratu Sungai Tawa fasa Rondo B ampanapulian rapahalungan no Sungai Kinabutan Kecil lako na Linggapura kinabalo no tu ampu lali ratawau. Adu napas Datu Nizam Abu Bakar Titingan nambala rarai no tu perintah ming kota palai peruntukan ambal raka ruo-ruo no projek hino.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian kerajaan pusat. Kalau
2: kita meminta bahwa rancangan tempatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan pemuara sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya ia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Rahu Gunung Payori Datu Nizam mengulu awas nasau kerabahu-bahu hitili nepain talang kekasipan apakah pasi ra projek hino. Sabah kasip amalair konopo asau kinabalo supo El Nino undang ngiwit kiniwit mayo rapantina naman am kauman nu akanun negeri. Timbalan Menteri Pantina naman am kauman nu akanun negeri Datu kauman nu akanun Datu Chan Fong Hin nambala sabah kukula intora negeri ondo nangapu rakiniwit asuang kapeyo nu support El Nino. Kona pakuling rakeniwit alat asuang nu akanon Perintah Persekutuan Raino Anamimis Rana Salinut lakau na kayaknya pakasuang pamahunan rabibit nu tatanom atau talai rapat nu tampio am pahunggaan rababal nu iklim.
1: So kalau ini berlaku, ini akan membawa impak yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian kerajaan pusat. Kalau untuk isu yang super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan penggunaan benih yang tahan yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Rahu Konopiori Datu Chan, pemelairan ahili Rakinabalo Supo El Nino nampak kuan rapahin supan apirat nu perintah persekutuan am negeri. Insom rajam ka pada kamayon suang nu ulu nasakawan nu tu nampu lali rinumuang inoi ra talung atus unum ngoperam duo ngaulun intora 102 salupan amrayus inayan rapusor papawandingan pinulalian kompleks Sukan Tawau. Kawin ilo intora kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Otentik am kampung Kinabutan Tiku Batu Onom. Ono mengoperam tulu titik siam piatus na kiwatik ra sistem pahalungan ra diesel bersubsidi SKDS intera kumpani sangulunan ondo ahamahuna ra jeep am pikap ra Sabah Sarawak am Labuan. Menteri Pantatalanan ran dalam negeri am Belanja Nuvaya Datu Armizan Muhammad Ali nambala intera nangimun inukau ra talu ari bulan ra bulan ka tulu suang 25,000 300 balung operam rondo karita intera operam 5,000 300 balung operam balu kumpani na pongovinatikan ratikop nu pamahunan.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Datu Armizan Nambala Rahitu, Patra Majlis Papasukuan Rafkat Flat SKDS Ra Kompleks Sukan Sendakan. Rataya nakabahu ino tukir nukarita pantatalanan mikro am aborok ondo alayak ngapura kota subsidi diesel suang 300 liter sabulan. Perintah Persekutuan am Perintah Negeri Sabah napasila rajawatan kuasa khas nalinggapura kapahanan am lako papakansayan paparalanan ra subsidi diesel. Datu Armizan Muhammad Ali nambala jawatan kuasa hino tinampilanan nu setiausaha Perintah Negeri Sabah unda pabala rayu serakain tutunan amlako atatalay da Kementerian USIN MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada Siusaha Kerajaan Negeri supaya Siusaha Kerajaan Negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syur daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Itu inintaran wakil rakyat Rasendakan Akita Kerasyarat pangin supan subsidi nu ulun sangulunan pohon doon.
4: Aho itu aringoh miurintora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

maluai mangindangan raulun ita kaupana maluai indanganon. Kak pogonong indangan takauno, baik takano lansan reti malos. Indolomo takau kasagan amaluai mangindangan ti, rapogonong mambal takau rebal monsei, iono sumaguli nakritakau.